0: Konto pura komne kan kanje jibo no sege.
1: Da chomo renjin gan sidu de manga nan zo pyeog na la ne. Chomo renjin gan sin de shege de ye karse re ti na khari na geda simo jor ba. La go de ngema tene ba da ji ge langa. Ji ge gakto ji le ke bor ba. Ji yinde de chomo renjin gan ge de china zo ge bugge ge ge bla da ji chomo renjin gan ge na ma de de sto.
0: Ni ma ge to ye gyu jim de ge la gyu nyo me be kame se no. 맞아. 차나 중규 담아오 삼아 중고고. 망서 주주도 배고로 들러 두배. 들러 두로 계산 무슨 장고 뭐 맞아 이기니 랍다 도시 고감님이 할애는 봐주 초배. 내 난게 보고 총아 이네 다우게 들어매.
1: 된 드네마 용도서 맞아 이제 총을 내봐 담고인 봐. 저 근데 대규나 삼도 용도 신근되네 다른 게 통 뭐죠?
2: 어, 자식 뭐
0: 먹게. 쇼고다.
2: 나 신례 저디디 쇼고디도
0: 嗯，准拿过的，估计差不多给钱了。准拿过的都，这种哎呀，比如说这全部钱没摸不，嘛把准拿过去给张伯伊打，伢个钱弄个是都摸摸的么子有可能是，头的头给跑了的，头一呢，头的，这给了差人的，差人的手机，对吧？这，你这给接触啥子个了？给了超越财经局部的。
2: 디성이는
0: 最是的，就是他就算那菜给这不，后来做的白酒这不啥多，白酒这不啥的，大做了做别人乐意给亏，也就搁这家给那多一点呀。白酒搞多，小锅包括水，小锅包括水是的，这后来后来学了，学了是的，把给帮着了，小锅当小菜椒给帮着，后来干啥用给呀？这都是跟大爷没关，都接地方的都过来给罗用的不过。真的呀，小锅，小锅那是的。
2: 레블레스에서
1: 유세메베 강백인데 따지기 수입이네 약단인데 이네 초하기 기록이단다 지기 따지기 낭제다 지기 요마래 대저기 토한데 그대지 지기 주로 신수에
2: 주어를 샤샤리네 다 다로 망쉐지 신수에 다로 가만세나 당거지 구유디게 짱마제네 다 사자진도 동바진도 소소 게르기 멤버디게 용도 여급기 단님이 다 간수와 벨라 동사 벨라 또 타타 동사 또 타타 他打落了家乡的同志部给，阿拉可有长大了人呢？打落，大队来，带那干学的轻松了。他说他刚把了家乡的，你们有的要没投诉你多，你的退不要不的，他阿拉去，可是的，他刚把人家把卡拉子去接过，天天见的，年年他打落算不着，颠倒跟人颠倒，他没下见了家乡人呢，农民们，这个给人家嘛，突破卡门再多干了。
1: 哦，是，那这个第一段了，
2: 兄弟们对咱们去拿这个菜呀，这个就对咱们，但那萝卜大，俺那伢们那叔叔给他这个直接说的这油果吧，这就是开车，菜地下个撇果吧，他这里上啷个这个说的什么，没得人来接，跑东西的姐姐呀，菜地下撇果是吧？对了，这里上菜可得看机会呢。
0: 啊，就是咱这看菜，大家没空出来菜，看几年看这种菜了，菜嘛个了菜果呢，他也没看呢，弄些盆地果呢，所以要不些种果呢。
2: 그 Ninde kyanla, pali ninde suyin siyayana mungmi kata, chujie. Ti mungmi kumsata taadu labdi, ama tiri nyamba shimbu kuyo siyayi. Nangsan kundu taadu nangru suyayogi pali ninde chuna kundu kata, chujita. Ti nga zang yeru chaji zuy, tsele chasayana nga zang tuza, nima nginjengi tse gyudze ninde. Gyudze ninde da, xiangze ninde da, suyme siyayana hanbo bobo lukse nuda. Tigele mungmi kashyo siyayi. Ta tse sabi sula
0: kitubo. Mena kame.
2: 同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来，同学过来
1: ᱛᱮᱜᱟ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
2: 두셔지 강이나 콘저게 멍미게 탄장 간데 중에 안데 디지 소화데 용어데 콘저게 챔 챔에서 더 땡에게 제자워들 콘저게 로그란치 진대지 제주노 삼베 진대도
3: 변라 레스 레스 그런
2: 고마
3: 그대서
2: 가면서 이 요즘 불에 자기는 경하셨던고 아마 자기 신기나 아마 그중에 쇼고 쇼경아 친 이해가요 군인 얘기 내가 지난데 간디도 딘데지 지촌의 간디 용의 삼리나 도세 양보 친구인이라 제 요즘 불에 자상에 다 아직 공수수 그라르르르르시는 슈자심도 뭐 디게기 불에 있는 거 자기 다 제기 찍는 미소인의 파도 빼다기다기 에치고빌레가 다가지 있는 리시로 친구스나 소소랑레 세지베 남미레 세지베 팅 아레스는 로 다팅아로 친구디 간딩아 메소도 소이고들 군인이기 냠도가 친구디 다가 잔디게 로망고 안다 아마타기가 안다 튼디 덕서지기 안도라 제가 참참 제 저저게 위저 위요 내가 뒤에 마셔보디 내 치도보디 다가 지레게 갑조디 간디 정도 팀망미 자샤나니다 xie mangu bè, tanji amatayi kunzu yun tsiso wè lè kye bè kunzu yè tā rungu, pamanyu tā rungu bè tā lè tong chen tsiso kye gab lè bura lè kye pyo di mwane ya tenbe kwa lè semdaa chi chu dè dindre chi tsala tā nga jato dindre jawa chungza ki chi tsu bè di yinne tā nga jato mi tsi kapchoo dè ma nubè samina nga jato langa rugi lè shiki yu tā nga jato ngema lè ka ti chi xie di yinna noo min tu di yinna chi tsu ki tōle chāshāgō yīnā, tā māngmī kī nī ngā chālō lō tā rī shī kī lō sā tū chēn lā tsam jī chūpa mā tsē mē tō kē shē yō pā, tā kā lē mē mbā tā tā lū tō chē wā shī tāng tē pā kī pēn chū kē lē kā chē chū lō pēn chī sō yā sō yō ngā sō pā yō chīng chī yā sō rō wā kān tō nē tā ndē yā kī lū tāng kī tō kī kū tī kī yīnā, tā ngā chālō ngā kā nē shē nī nā di na riwa ganga tuwa nga cha chila tolo kone kunzo ki ta matre tole kyabkyo cheba kanji tele chabsi tole kyabkyo cheba ta nga cha la ina para ki kyo nga cha la pisa lakta tenre chebe di sem tingle ina te kato chimbo tu ta je ma le cha sha ru nga cha sungu ta tanje sugu ne zita nani sumu cha uto te pasu jeni ta nga cha rungi kanjo jenjo di ta dele pala chi zi yu la
3: lasi lasi lasi zala kiranki
4: 영서스네지스 참디가르사이나베다 허타버 mūla chāshāne ngāpchā tīchilē ndrōng mīnu tā chē kō nyē chīk chēnā nī tī yāng chīk tōng lā tī drōgī tā tū sumla chāshāna drōgī tā tarungi mū tūy nī kā chē kō tarungi kā chō chō bā tū tā tū rē mē chī nī lā tī rāng chē sāmbē lā
3: sē lāsī lāsī chebe shorgi cheruwa si jen xie chiyo rwa nini si nanga ranzo chomo renjin gang siyan di la renjin gang siyan ki xie chiyo rwa di xie di mianba tando jina zu ki danyan de shenpe kari yu na xie chi dangro na xu na yom duke jina zu ki lamsho ki qabla dat pina san chue yunga ya chemo ki tiki katsu ure dat jiki digre chiyo rwa tiki jiki nyang ca ure an yaan cheruwa su na xie chiyo yam na ki ki sabla xie ru chi dang jia duyo rwa dat qab di tu xie kari dang nang yo
2: nāntō yāyā tūtī kāwā māmā pāhu chōngsī kāwā pāhu yā shū kāshū nīwā chōyā sī tūsī tōngyē tā lū tīnē tīndē lū tāng yā rē tīnē Lulu
3: Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu Jitakan, Lulu